ni pa ga sa ni pa ma sa ni pa ma ga ga sa ni pa ni pa ma ga sa ni pa ma sa ni pa ma ga ni pa ma ga sa ma ga sa ga sa ni sa ni pa ma.